gerne træne hen med en bier. Gerne træne, træne, træne hen med en bier. Oh, gerne træne hen med en bier. Gerne træne hen med en bier. Gerne træne, træne, træne hen med en bier. At træne. At træne hen med en bier. Hen med en bier.

0: Nabonå.
1: En dag har jeg spurgt.
0: Har no und Nabonå. Har no und Nabonå. Bonå, bonå.
1: Uft og savner os.
0: Bonå, bonå.
1: Og det skal også glæde sig.
0: Har no und Nabonå.

Hanje ding, de drinker bier. Så er hæve hver jeg fej. Und die nimm mein neue Hut, mein schönen neue Hut.

0: ind i fejrvær. Så vær mig af mig sej, vend sig nu sort brændt, for den skrøn ind og knar i kendt. Og sej mod stads mod sej, drumme ind, fejde fejrvær med mig. Så vej far der var med bag, vej ond som læs for rej, kom varm jeg immer klar, der må se om et nej. Vi hens var rigtig fyldt dusch, doch problem soll des køj sej. Läsche dem und nicht mit Wasser, da haben wir extra was dabei.
1: Voll, voll, voll!
0: Wärst mal raus mit dem Schlauch und eine volle Pulle, nein. So ist die